Tuala ka thekeng le lo ke thatharala. Wera ki pa hule. Ay ay ke thenke nya. Ma ke la kothara thariwa. Matela mara ka nora ruana sa. Wa khala wa ntepa mo suela. Wa khala wa ntepa wa yo. Tuna haloko furu. Bani rava shaka mbata mwenye na sisi la ya na mararu ila Yenopa kona kala velia Mkuru nila na nikwese Ya kinimpele kodro mlaponi mu Impela muretele lapo yekele kuholo

Tarfi Torresalemu mshukwela kwa mama. Yeah. Omo ni hansuwa moli hulumungu ulayo. Soi mwa sakuta enamuna. Nasulihiwa ilipinhe muteko wa o kontinu. No radio seka mpula wira. Patri kwa masina wale avire pata mkina kwene. Mwa wira. Hano rwa kanuwa masina ya kalatoko ya kuma. Wira paki iprova solepa. Iprova solepa senro wa wira ni ya esabu. Tumiku mwilo kumara na utubru. Novara ya vasisu. O shkola bazi kwa 7 abril. Pamela wampula. Ya rwa kwa paki iprova ya solepa. Ahano kushe biliti haya wa musani ekaneta emosa. Lenira nroko hole basi suila ya na mararu. Akina roko mata, akina kwa roka mikuwa sayamu.

0: ukale luanyu. Siso, akala okorombele laka, opua, nakala to opata moro. Paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani ili akamalushu. Otata tata ikaruma iye simpanyania mpani ili akamalushu. Iriene, nikatranaya na malushu, noto panyeriwa. Tore mwubiho mwulu pale. Muhirumele ikaruma seyo, senja malushu, okati mpanyania imurapaka. Muhakumve, opavelasa olukiha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko, okumi havo, kwa malushu ni. Mukale ojipiha ikaruma seyo, muhakumu warantiliha alampata. Warantiliha alampata. Ariene nilo ni malushu, tuopiha. Siso, wakala okorumelaka opua wa malushu. Mwachipihe muhakumve. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Owanya kamia ane tinapea ni masa bela pahi. Mahaya ane alikanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mahaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, bela.
2: Oni woni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale loya wa bateria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje ne ehiman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tarato yowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni bahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muweha kamari peduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno. Opia smartphone musia. Atekono onlima lehiwa nipopi vinte. Mamsumabade, muno muru mele ka ya kapile muweha kamari peduawe. Nave muru mele ka kutani higu. Ahunlea vale, hiyo no muru kiha. Nasi huo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea, nimala. Burawe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitendu wa prozesori ya vituru wa mahala niwene.
3: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote ni.
4: Cinco cinquenta e cinco minutos. Quando você põe no malinho real lá, vê se a batalha não iria na nela ho ho lá no Morocco matra. Ora o aco ha co ha hata o patula. Na ho lá ho matra ora o motepa matio coa ora o coari. Antena na ho lá ca weta me coa sandro o polia marota. Na canro weta variado o moteco. Ni bondi ya batamu nivasi suila ya na mararung Nako ya tanto matana mandili mwara hutubru mwakula Wa 2026 Kala mwasan hiyan Mwina karadi wanyo

0: Upuru mfuna marahimo zena bakar Mwela kwa penta na tiorera tono kalihiria nayo Mwela ka vatu mkwawe Wahimu yeviha kula mtu ni mwote kwawe Oitora ji 41 minutos
1: Dodoma, mwiwana nomosa wukumela kwa Tanzania Umbrumeli wa Britain South Africa Austral Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal Hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni sulu pali ntoko mutoka ni pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera beke kai ikulusha wa sato toma. Muropa ufure landuwa ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto toma. Nyungu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirale lo sotene, mwiwana wala antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mumatele ikulusha wa toma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya mudate or ika afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene bapela kwa suwa resikina sato toma mwate arami ni 87 187 0001 walamu hinama email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
2: Mbatani muniwa. Muhito panyere ikaruma seye sindia malushu. Opuro umosaru. Okalawira ikaruma seye sindia malushu. Soto panyere wa opuro umosaru. So kala okolmelaka sota kala. Ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapi natamu. Nave makata ale anivira malushu oesuwelenya okalawaya. Tare mubiha mulu palesha wa mukalelo anyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakala to opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene nikatranaya na malushu notopanyeriwa, tore mwubiho mwulu pale. Muhirumele ikaruma seyo senja malushu, okati mpanyania nyumurapaka. Muhakumve, opavelasa oluki ha ikarume mosa enja malushu, mohana toko... Ukumi havo, wa malushu ni, mukale ojipi ha ikaruma seyo, muhakumu waranteli ha alampata. Waranteli ha alampata, ariene nelo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okoromo laka opua wa malushu. Mwajipi he muhakumve, ede yemi, omale laka mvirikano wa Mosambiki.
3: Mama, I'll give you a

0: gramu niri ilo malushu atu utene enerjia para todush. Oniasa atosheshe yani hiru kala nikuna atakali ahoku tuyo niyana mwani wa mporo womani ya sumana. Sinto kusulihawe mehupi aperi yemi oniasa niya sondisoza. Mihase yyo sunilingwe urkatati wa omalimia oshitu osanga ni oposho mshitrati wa oshiuta omeganyelash. Mapuru yago atakali yago ya volongwa ya maitokoni ni mparakani ya pela ya wiya. Kuvernadora o provincia womanika Ovili lihira musuru otunku o radi Musambiki, muha wokwa na mandi yela, na mami ihabari, empresa yele jitu Pashkwal, o kuinye nsana muha waredra, opuma obeira. Francisca Tomas, osulia wera, okuwa na mute kwa radi Musambiki, wahareru ikanyanya, mvarula muteko, o provinsi omanika, wohia nlaka no otunku, wana mawano otene, e provinsi yele. Siso, ovili lihira musuru otunku, apata nea muteko, ni amusi yawe amarahimu ejiti upashkwal. Santo mi principi, ono neya otowe la kumpushtivel, ukuma gazolina, ni pataroya, onimwale la niwa. Mwawe kala musuruku, wakani lo tumanyua ka ilapo sa okopela, no mala uweliwe hisapo sa kumpushtivel, we merikato sa mwalu mungkuni. Mwawe la mwale ano muhaku, wa santo mi principi, wendre kuvernu, wakana musuruku, Onire la we mutuma kumpushtivili yowu. Nuru miliha wera mpake semana enirwa. Onuru hiwa kazulina. Mahoe la mwala na mwaku. Wasato mpirisipi. Kwa talupi. Winre maha watu wela msuruku. Elapu yele. Oni kurakuri havo. Olimbo isalaro sana mute kwa mwirini. Ni obari waka miteko sikina kusene. Samunu wele welapo. Ya osanto mpirisipi. Ia. Sari haparesa elapo helapo sokopela. Itapule kisoma ni santu ja augusto.
1: No mali heria soteni saa tukinha husa eva sisu yela yolelo. Mpanda wopa cheria enamara ruya mahiku matanda musa mweri wa Outubro. Arija Eurozu ni Mahmudu Omar wapangene ya Omagi nani no shukurla muni wa maha uoni wirianela. Bondia.
2: Sokumela sa wampula.

sisan mandia hurian la laka na sokme la sawan pula no hande no masipo malu ya patini miteko sana koso sohi masakuta enamuna kago gati wa tre zora ni minuti mula kumira ruka tiyo wanroa hurian la miteko sana koso no tupela vale mweri wa otuburu mwaka olokando wa 2026 nilu mahiko neta ya matana mandi

0: Antonio Cardoso e Amancio.
1: Rubi, empa ona kiliwa leto baker paker. Weiwo babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporoahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tende seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene. Akaraoke, Ajin Senson, Astandeupi Komet, Ampirale Abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi Ivan Lakaniweni teatru, suupwili wa vaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamsakamosa ni so woni heriwa van lakaniweni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku e sinema ya musi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: Ala timasipo nendwa hno kumerakani eshekuwa sisa muradi umanyo wankupa elahwi eke kaisha mphanyana ya khomalaka yovaranyo yeshekuwela nave asomi taleha mphanyana ya shutuheriwa ka yowahise shutuhiwa ka kamusakamusa napurusore nahimiale ansoma othana nave athumwa hanle worowa mpekong waya ntorokowani yekela athi kinamusi yavaheke meruku hanamwene yalalapahi akinaku watimakela ko ya mano ka phumure ke khai meru ku yo kina mabaka na mane ukati mkina ku nakala emutivela haya pa heyo ukati wankhalaka vate ke khai yo kuta pinata mu ni mukhalelo wawe ni wapuwani wawe 16 horas e 22 minutos mita kosa hu ya sana koso sinrerla yo kana nave wasile hana musini sule hu remisora provincial ya radi msambiki wa mpula ena suli hayale abarendi waraka saya o radio no o muteko we continu we na ve so pate yua e tu a pate yua masina ya na ve hani ve kiliwa wi arweke a weheke sina na kume we wara ka ye sakhan dia yo ba hereria ya kala winta hedikani ha ka likani he nto weheke ya khanlene sina no kuma we no kuma ka dia ro wa wira e prova endro anto emereri ha wir lampanta mvurukano lola wa muteko wani soli ya tuwira eporova ya enro wira nea mahiku ya taka muloko wa hiso sabato wakati wa novora o shkola bazika said di april wapoma iwampula nave mwaro waka wa alento ni kumensina naya ehano kusha ebileti ya identidati ni elapisera masipo malumo hepatani kaya aiwa sai ya Julieta la yinreni
1: Manu.

mpatani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru itomata samalushu okala wira omuhia mwana otuelaka ni opuru ndupanire malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tokusheriaka okwa mwakali hi anamane wora kamelavo opuru ndupanire malushu wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa mukali hi opuru yowo ndumajira malushu ojipa mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ikaruma mosa etukiriwaya ikaruma seyo si ntuelihiwa nipenye ni malushu ki ikanle opatuhiwaka esiverluene wa malushu ni masiayo muhinamo ikaruma emosa etukiriwe ntoko yeti herio ipakilaniwaya edayemi omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.

0: Sinha la minutu milio kwa nyeri ya wakati wa sinkwara ya panyale. Panyale wanroa huri anli hapari utarla wae na huri anli programa yote kula ni murati. Batu ni yaka rajapwa sani nroa vanda na mustudi mu murati Tony.
1: Owanya kamiano kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa ni mandia huu uri anle hapari sa isinko rai panyale panyale. Va wakati vakani nroa kwa hamsulu. Mva nilo wa murati. Sikandia huo la kihirani va wira mustudi mu. Omwake la Tony Fernandu. Onroa van la wote kulasa ni Rajabu Hassan. Sisa wakala wakani hallo. Hala sisa ni kurane. Nirana riha wakati uwo. Nirani waka hima kutena munela.
2: Dodoma, muy buena nomosa, woke melabo Tanzania, un rumedua, mirenza Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, e Gulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ne Sene Calasopa Gua, ni Peru, ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Zurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumura matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamerele lo sotene miwenano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra niore romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: Tipo que entra que entonces mira no puede la tú ni calihana nada na salama tata vamos la canadiere ya caba canadiere ya naka
1: ayo oniri hava enti que hero tuli mahawo hi wana na
0: hi wana na
1: Mary moto ko ipa nansipo
0: Mary koto ko ipa nansin signora porque Mary murati mosa o nakala portu o a suendo kiti jimiha a kiveke nle tuera manu toni ndwenu urane ni konte ritmo apaka awe ni mikimpaka aka ni mota ala kawe sipo na ala kawe Mary ni kari mwira nu kivekele nkupu en la baili porque Mary kona vehe isipo ni ipa sempre sinkali isipo sepatu isipo sinhimetu siniwa ni mpaka nsana
1: nana nivone nguri na Rad Msambiki
0: okumeli oho
1: na kalia
0: varera kabo
1: kapavela wira kimbahe opuro kinanyi hira wira yokala Empave lao hima unchereria Bariari wa mkale leo lola wuhi wananaka arati Anil Zameri Linda Mary manawe Ihali so wile liwa Nkahayaka Ernani yo hima bariari vanlaka na murati No suwele kale lusawa sorate la masipo nevane lao Ni Tony Fernando Wampulano
2: Buatarte Turati unwo Buatarte a profesore Ayobo a Tony
0: Amara kankin tunemi Omalana
2: Amara kankin tunemi Omalana
0: Barera kabo manda viri mama
2: Niki na wewa mazwai oteni bo Niki rakala hila hila lekala hii maki totene tikiniva con su curela, totene sinaleño, totene na verdad de tinirea. Masi kahura tinamirea, niraka yehi, nirapi na adamu nirikiumbe abuya.
0: Eke kai.
2: Puruke hawe timo zaba iliwala gani wira anirere la tuaka lihera, ahinati ovenya opia niveri nirneo. Masatwa lala, hatahi akina anilabula tomo worera mashikukala ka ewora akina enlabula ya pahi hinkala eke kai
0: e verdade
2: porque anira ta mikin ali herefone ewore kina ante ke tokiru wana emi ante kokinya kela ante ko okiveha akina pla kumwa parotuli ki yakana te forte omukalihera ole ori paro okali heri ole
0: e verdade
2: enda kukala ta atu inkene ampela nturuku mapela kawipa ni mini kukibahe kenturuku kipeke ninyu omaleke asuntu ni murope onroa nyu ni mikireke onroa aka akala suntu ni kumane kenkuruba ni mashuhura kinamu kalihera melo akiveheke atu inchene tano vaya unu pale ntoko au amu kulupale arimu atoni na akina ni mikilabu laba ni nove kile Masi mpaka ba mtule athela bale porque mwingena na mwanengena na pelo kali hele mazipa ipo shoa hele ndinya ni tamtela unya kela kuhuto laura ola hadi por sore aka enta wingena na mova kure na hele kahina hi rene
0: e verdad
1: Aniza Mary
2: la
1: sinchene muhimya nyu va sore ran totelia humura rele masimi na okala ka pavela ka kokhane wira ohimya wa Tony Fernando va okati mpacheransiani wepa wari okati wo wala mela masi wo kweya olelo ba kasinto wa ikete lo so kwe inheria na hima TikTok ya YouTube ni kale lusikina kwene so kwe inheria mtu masipu awe wakuva ovua masi eno nane ya mkale lo warati aratiru ohone lana kavatu wakuva kovehana ukale mtu TikTok nini we haiku hasikina kwene arati aratiru ahone lana kavatu pivi ekaliovari wako tepa shone enyu mpacheranse kalaivo we mukale lolola wuoni hehayola wuuli hamuru onavu kuwa wampula ma
2: mi elato aga kinakula purosekinti kiso ami hiye pinro hako akula mi elato aga kamulupale ikranzale kalaivipa nashu ulupala kwa kayo Masiminti kutokio yola nchulo otukuli artiki toku yola minki na ruwana wala nkina tunduwana wala nkimtelo ruwana. Masimiki ni ruwania kini vehia kini irhia tu masimiki yokia kali haetu. Porque miki hinya kata mtu ninti matelefoni hawe ilaka itumemeka taka kativari kikumihevinti wabu hana amamu yowani. Kambehe fulano. Yena kinone la etwene evandajene emire lawe somwe. Winiwa. Mano no sunturo la oru wanania. Uwa kira ke lako sinche ne palua yokela, e palua enkali ha, atu laponi mwemwe kiumpe yaku ya oikala kasana ni ila kwele entao ndimu siwa alaya ziki toka waga mwantakuruwa nania ya ntakuwe hania mpulemeni sumtu hila helai kumba hantu unahi meri yetu hihari para uyua masi mtu hini retu oni nguruwa na zai siki toki inatua kwa nguruwa nguruwa waro wala waro mkanya vai entao titu nirane ya nani anuwa vaa
1: Nyosh kulani Anil Zamerwi onikali heri ya muhinawe programe la murati no suwa lekali lusawa sora tela masipo. Kahe kini wakati uleva mafanyu na ale anwiri ya na programe la ekalea oni pela kukuma hapa roholo. Mwakana masipo masia?
2: Gihana masipo masia.
1: Nera ntoko mwamule vela mwaninyu nonruwa huno.
2: Nihana masipo masia Urke tile hinale huweki kwa halenyu Mi, mtu kavo ni ya ramanawe unariporsori Ronzantu lunyuma lukutori Saraki yuma ya ramaninyu kusoma kukala lukutori Yunaro hiyo lukutori purke maninyu lukutori
1: Nari
2: Entao mi aki inkene Ankike sari yetu Ay kiyete uipa Nieto uipa maninyo mwimba heke katera Mwimba heke kumukira kamanaka Mpanya nturukwa weni Mi anuki mpanya nturukwa waka Ola nteko na hierani ya masuwa hierani ya manyo Oleka huro na mongkoma Oniro baraka nteko wakonye ke tawa wawo Mi mwano lewa baraka nteko wakonye ke tawa wawe Mano himpe lopona mi Amone manako Himpe lopona manaka apone mi
1: Nyoshukurla Nil Zamerwi ni mola tulani ni hiku nlowera nwe ni kalele wora ntere programa murati na usule kalele usawe sora tela masipo. Tony Fernandez.

Namunne. Sipo ni mandia huiwa vana arateli wa nili. Zameri mshtuji mwahu wakati siyo lava. Kaya niwe sipo ni kina kuni mkupa ila huwira niwira ni nana venoro kala uo hakala lihani orata wa John Ramush. John Ramush.

amwinale kwasa kwasa na amwinale kwasa kwasa kwasa kwasa virgani hametogi ya omurita masinari kwasa kwasa ruta yuene maji nimuita ne mlopa nola tabanga jasi ngaya vareraka vareraka vareraka vo vitikani hametro msachigaonti umistito makota di kasa kumbosa di mo panyeria masipa mo panyeria unta se Rile vale.

Vavanto hiya no mteko sa huya sanul mone makua na tamela makisor ni wan laka na huna hi so mteko sa huya wan rah da brantela na patena rola bla ki kunya mradi manyo na be kandero shukurla epole ava hany mweka mteko ya sanul mone makua o bushira ngira mpanta mkina kuwa nul mone makua ekumelo enovora ohiu ekumelo etrezora mpako katio lava mwarni abdul yafai Hola mikrofoni na ve o makina ni wa histo central technique mpata ni Otavio Kumba. Buanoite hala ni mreta ni miano koroa.

ihali soili liwa muniwa ihali sama kufani sisa nipatira miteko ya santrava na makuwa semerero provinsi ya Wampula ni wanea kao Cabo Delgado ni provinsi ya Uniasa ni nroa mpaka uhiu eriari muhina wakati fakani pahi mkumanilo ihapari muradi umanyu dezora uhiu na kwa njiri ya ni minuto saa ni manileno uriana mkumanilo ihapari nroa o uriana programa yomu suwera muradi ni kalo sosura dela masipo eonzora uhiu itopi kusaultumu jornal utaro ni wani himana kwa ngeri ya 23 hora ji 30 minuto jultimu jornal o hiri ya ritu nroon upela mikurasa hui ya sa radio arija eurozu benedito antonio nushamu central teknika no pentela ni uniwele la wasorea kala uira na arwani tatarka va umali heri wa mshukuru wa mkulupa le elapo wapangene ya o republika demokratika ya okongu o Brazzaville poma bano nto wamalia huri ya na kumanilo la wa wirane ya elapo eneele ni yema kore la elapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu ni mkulu pale wa Republika Demokratika wa Kongo ni nroa mfano nto kumihiriani mkumanilo wa ihapari au hiu la wa ena mararu nopo nite la huni uriana wa sorera.

muniwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na osuwele ikalelo sawe sorate la masipo e programi sumanela ni muitani mwanama mtiana unitani wa Selma the big style tiyo lelo va onroa wali kela ihantisi awe bariari wa mteko sinruao varaka sorate la masipo wa provinsi wa Ampulava e programi ela inikaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani wakala uwera na ulima lini hokati vowi wansipo na makumaso vowi ntigeke ne programi ela.